alaykumo mba jamu rek mba kenn sonul fim awé mbolem ko tew kon assalamu alaykumo mba jamu rek mba kenn sonul fim awé bignan ci yeen sunu xol yi seddina buy yu tay sen bax gi dal wax deug nang len koy jewé tay wuy siñ len siñ malik ak siñ mor xari goor yalla yi rew mi pa xam ni ñu len nawé cheikh bamba né fekkon ñu jitu fi alquran kuy jang fekk ci seeni tour lolo kawé siñ bamba né fekkon ñu jitu fi alquran kuy jang fekk ci seeni tour lolo kawé siñ bamba né mom lepp lu mu yaakar ci ñom ñaar ñi le am nako ngeur ma dem ni mu len lewé siñ bamba né ñom ñaar la jitu ñu fekki ko set na ñu wéles seen jikko sel lu ñu bax yiwé rawdur rayahin jëf ji maggi na yéme na taxaway bi kenn du ko xol ba gis ko né da ndawé ndax bis bi dal ñi ñen ko jox dañ ko yeyo duñu gan ci fenku jëntu yoon wek fim sowé fi moy teyé fi alquran fi la fekk bax seeni xalel xam xam yu wér ya lañuy fowé fi moy teyé fi jang jangale mo fi xew kuy gëstu yar ak diiné dëgg fi lay xewé fi moy teyé fi ak mudir rek mo fi am kuñu raw ci pastef kuñu raw ci sen pastef bu reuy lañu lay rawé fi moy teyeen ay garmé ay gor ño fi né jëm ful la fay dak mandu ren ba fi lay lawé fi moy teyeen ñi ño teyeen luy tedd ngay jikko ci ñoom sen bubu mbax gi xoti mbax lañu koy ñawé ñi ño teyeen buñu fekke gatte ci adina kut natu dal taxaway bu mat lañu lay sowé ñoom mujjé wuñ ku sa bi mu reer jaar nañu fa maam jaaroon di xel seen mboor ya aw nañu fañ awé tay ji ku xol seen murtada ak cheikh ibrahim ku ñu yor ba yalla lu dib safaan ni nga koy dawé rawdur rayahin

dëkk bi ngeen di jàkkaar lool mooy yamoŋ. Yamoŋ, Serigne Makhtar Pend am na fi ab diggante, bàyyeekoo fi dem sañ ci Sine Matar. Fii nag mooy Sine Matar mbokk yi. Barab bi ngeen jàkkaar lool mooy barabu tafsir Makhtar Pend si. Kii mooy wajuru Serigne Mor Khady si ak Serigne Malick Bassine si. Fii la Serigne Mor Khady si bàyyeekoo woon dem fekki Serigne Malick Bassine si Thiawen. Bi ñu fa bàyyeekoo nag lañu dem Darul Mar.

bi baye ko daru manan ku ngel nak a yeksi nañu nak kura mbourit di ñaarelu deuk bi serigne mor hadisi sancha 1917 ten di ngel di jakar lol serigne morako bennon serigne touba jokk ñaan mu def ca deuk bi serigne mohammed ensi mo fi nekkon biñu yeksé khalifam lañu fa fek muy serigne morsi dalal gan yi tata gal len waxtan ak ñom

légui nak mbokk yi yegg si nañu Bouchra. Bouchra di dëkk bi Serigne Malick Bassine si njëkk a sanc en 1920. Dëkk bi nag da ko rafatale woon Serigne Abdoulaye Camara ak njabootam, ñoom ñoo fi nekk.

fi nak moy ndam bambu ndam darwalimul khabir juroomi kamil ye serigne touba bindulo won serigne mor hadisi ak serigne malik basin si fi lañu ko bindé won en 1926 serigne modou mbakki si moy kilifa dekk bi.

ah mbokk yi yegsi si nañu nag sill Serigne Malick Bassine mu tudde woon ko Taïf, mi ngi ko sanc en 1930. Kilifa yu bëri nekkoon nañu fii. Serigne Barassi doomam mooy kilifa